0: Billy Joe Armstrong i spissen for Green Day Basket Case I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har begynt å glede meg fordi Trygve Skøv rett rundt hjørnet. Vi skal ha en liten hyggelig sommerprat med kanskje en av de mest joviale menneskene jeg vet om. Frem til den tid, Tobias Sten på NRK P1, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett